0: muka okole okurakurane na kakacharwa
1: bukire bukire nyabana muimuke muraire mutainywe mitwe badupireki hemambye sazire izoba lyakire

Akandi mpinda induka yowide tuine kwa ntumanyango kilo kine eroho nyenke jakubaho bulikiro bulikiro. So hati tuine kuikara tuetekanize tuwe nkabanto yetekanize ota. Owawe saha zinu ebyo buhangwa obikwasira ota. Warabiara kokowa kiliki obuhangwa kandi okusobola kukigobora ho nofuna akasente. Nibyo buhangwa kubo birinzira kuba omu haba bantu bakubara. Ntibalinzira ebyo buhangwa.